0: Tiki-tong.
1: Ah. Lose.
2: Lose. Pause.
1: Pause.
2: Pause. Pause.
1: Pause.
2: Pause. Rose.
1: Rose.
2: Rose. Sauce.
1: Sauce.
2: Sauce. Dose. Mose. Esche.
1: Esche.
2: Esche. Frische.
1: Frische.
2: Frische. Risse.
1: Risse.
2: Risse. Bisse.
1: Bisse.
2: Bisse. Buße.
1: Buße.
2: Buße. Rute.
1: Rute.
2: Rute. Strenge.
1: Strenge.
2: Strenge. Biene.
1: Biene.
2: Biene. Rinne.
1: Rinne.
2: Rinne. Pinne.
1: Pinne.
2: Pinne. Lunte.
1: Lunte.
2: Lunte. Lampe.
1: Lampe.
2: Lampe. Rampe.
1: Rampe.
2: Rampe. Lese.
1: Lese.
2: Lese. Stehe.
1: Stehe.
2: Stehe. Gehe.
1: Gehe.
2: Gehe. Gehe. Lebe.
1: Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe. Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe.
2: Lebe.
1: Lebe.
2: Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe. Lebe